0: Confie ou Vagara. En Siche, c'est le partage de l'âme et de l'esprit des langues kanak du pays, proposé par l'Académie des langues kanak.
1: Italo Faso, Metuotin, Niawain Bongyang, Tabeda Bunelung, Taben, Isumetuyang, Hofi, Uvagara. Que on numenean he kasajeno on me manenangin kuena tai sahacha. Aba wikin kuena ai me kuena iwe mo tine he kasalang hoke chintuot eang nibomene yai. Ya babi nibongeang mo tine he kasalang jewe huliwa intuot kwan ni huanin ke neobut ni obin. Bonjour à tous, chers amis auditeurs et auditrices de Radio Jito. Merci d'être à l'écoute de votre émission Hofi Uva Rara. Le rendez-vous où nous partageons ensemble l'esprit de nos langues maternelles. Cette semaine, le Yai et le Fagaouvea sont à l'honneur avec une thématique basée sur le mariage. Et pour aujourd'hui, je vous propose de découvrir les différentes étapes du mariage en pays Yai. Non he kaomelamo, utrofouj atoch, non otile at, otinehane toch. Chanou mehebut katnamut hijo mesu metoch he kahok hanmen. Hanmen kamen mehinyan nyaba, hanmen nilap, nihunami, nipmi, nipolitik kahelo julin kedok me kedok. Mehebut he kagaran, nibongonanya merch, meji hanmen, umehe kabiluin, nibongonanya merch. Pakichin na he kapena pena ki huli wain toch, ame kahon ge kamen, menokon hido ame hulu na inkume ge je kamen kautilobut nokon ane wen ye kon he katot. Tine he kasabelen ki na khenoyan ge hingat ichadalu bae ni ge je weman na he kapena pena huli wain ni kon ka o ni obin.
2: Awe, zame la biham sibi nya ke kong na inkume hobi kou ya ni hulu wain ya utilu at ya tot. Wat na inkume abon me ya le khulwa ni na ni le mayon donc ben ya hima kana rum he gatot a ni le mwing ya hidro mislu me lanka be re ya re be yo ind a we ni ni ru yo ni me rumun ki me lanka be rumun ki me buse ka katot le rumun ki me ka u khachorut a we banen ki me me ka yo ni ru a ka bali hidro mislu dalam kau ham kuat neruh nanti kume, awe abanya hijau, mak kalu kali so, awe tu mae budang kau visi, tu bengau visi itu gahe kat ni li linya batu, cicam mbai, inya hijau, kele inya nyatlu, awe ni wener mule ni linya bang abaru rumah gak kasu metu li lakamaru, kabe uru buse ka kau kacaru ni, duga kabe rumah tu otileru, rumah kalian mayan. Awe ling mame anaka be bali le kamener ne kap me wale me hede ye ye hulwaini hulwain tot awe ba hulwa bon me am her mo hemetu romo ga hemetu ga u khada metu mo romo u khako metu ka beso awe mo ruhe metu bu te ka usa metu ka li la kamaru la ibaga me momo awe ba u baga bu me hebu de ka nya hulwa me hebu de ka khona nya hulwai ya tot ka ba hulwain tot mo ga he la kamen baga kahe kahe lakamen momo moyobute ka sumato nya nyamen momo la heloi lewin lakamen nya lakamen momo awe ka wale ni bena ba kamen momo no le ni nyaba awe me ka hilla banya lu amaruka rula ba juga hambio nan kume la ka benya ye nan ku nya pucho apa bi pucho le e bute garu no ti buye ka o he abut aba lakamen mo lakamen nya baga na rumo ka he lakamen momo rula ba juga na pucho ko wale mo ham de yo ten kumen na de kasumato nyamen yelu ay wale budi aw ni wen yar basumato hin nyamen lu aw ye bali la kamen mo mo merum ka ne lu ka be hawe ga ane ka ka be mo go ka be so aw me be de ye ko ni ban mitu de ye ko luwa am de ko luwa nya o mo mo ni wen yar mo mo hin mo mo me ka hu ka la kamen baga ka ru ka go ka be ri anya ri pudi ji ya bong tot eloi aka babi ba ni kakau mabud mumu nar bela buja be pena pena de wabanda Oi, ho bandem bar ni sene tubut. Am de ni huluai ni o ma o ma mo mo. Am ka kam de biu huluai ni o ma mo mo. Am hebu lilap. La bein baga me la bein mo mo. E ka o me tu ni lilap. E la banga e gan di klomera ni ga o hia bu hulua. Ga o khana bu ni kut. Ele me ni hi ni. Am ka kam de huluai bar ka hueni ban balada. Ya jilla bai hia me mo kut. Na ka bi jilla bai hia are kule la bu. So he hindi bo mene ga o hilo mak ga o khana me to ye ye o nyaba ye la la na khulwa in khuba o la khulwa in momo ye ge ma ye ge li la ba in momo me la ba in ya baga o ba khulwa ye me ya khulwa bu di he ka ya ya tot me na ka be te bo tiro tindo ya ye ye la te bo tiro tindo ye la ya khulwa ye gan ya khulwa ye gan ke ya khulwa ye gan lo ka be ya ya he ya gedene te mega humga fino ai gan hulua ni gan hulua ni ka huya hulua ka betne o na ko me tu ai tinje jelap ka be u khana me tu ka u khacha ti ka khacha ti ni hulua ni tot de ka botin jelap ka be tor ka u me tu ka be u sa tot sa u tor ka u me tu ka u khana tin ko ka betne ga tot ka ka u ti lo ni ya le la ku tin o le na ka do le ni hulua ai gan na te me pena pena ni ani hacha kuna ni makan ni makan ni tene ga khulwa ni bon tot awi wali ni ya khulwa e ga na khubi ko ni li li li lap awi abaga beg li lap mo le yi yeddo gar me ka fino ka ko le yi jella e ka le mi yi yeddo ka la lon ka bi ni je mahiyen ni baga mahiyen momo le mi yi yeddo ga e ga na khubi ko ni khulwa e ka be o khana bu ni je tada le yi ka be je hu ka hu ne ra bu se yi khulwa in da khulwa in tot in baga me momo wala budi nya khulwa e ka kam de ji khulwa e me hebunya ji khonya bana e tin ji khulwa ji khulwa nya tot o me to buni ta me ji ka do le budang we na tin ga be sabel sala baka sahan ba e baga me mo mo ni ka yi tin ji ye do ga tin hin ile la ne be ga sahan ba ye tin dong sahan ne ate no kha cho tin do ye la ti ye buchi me ji me mahiyen ga sala baga nya ka saka pong o bunyo ane ong o uchi o tapkyo non si bihe ka o mena ka ka mega tour ka be wala wala tinia buda la ko ba o ngut ka yang tinega ka po o bunyo yang tinega saan binya ni tinya saan anya o bin o banya tin saan ya tin he bude ka tin bude ka vise au maga buda he me buda he khoyoi ka be la ba yuang chi cheme bai chana ba o me mo he but ka lo hin la ba in baga la ba in baga me ka huong la wala war me ka pena pena miya non de ka o mena he lo ka da me but baga he ka he but ka hebudang ni uji chi chame bai ka kanya but in merch ni ka ni ka nya ban na ka de wale ko ndu na ne me na he ka ho ni ban ni hulwa nya tot aw ka kam de ni de hulwa e ha tin ji sa han mer no de bon ji ka betin de bud ga u khachote ni me chame ji ka betin de bud ka nya bon tot aw ba tin bon tot na me ka me ga yu khane me ga yu khane me tu nya le la me la ba in momu ga dit ye ni la ba ni baga me ka sai me ya kanukun momu ka sa sai me awo ni meneji ka be ni meka na mega mega hulu nyaba mega ka lego yong na pena pena aba bi ni la bain baga me hana bul ka be ke me bu de ka di chang la ka men baga me no ku mo mo awo rum ka be khana de ya li li lap la bain baga me la bain mo mo awo rum ga khana we la ka be de chambi ya medicine la bain mo mo me khana de ya li li lap la bain mo mo me di che ni la bain baga ba bande mari be le ke wen ka me rum ro sa to shmetu we ne utile te na te ne utile at mo itor ko metue ya li lap ni makana wor mo ya uga